ir nastavite se radi sve sa pokrovom prekrasnica. Znate, pa te se mnoha putali do nastav se mnoha mnoha se opravljenje kova je u Markoća, putali ko sam gaj požadino, pa se tam obigano sa korupana, vedi na pote se stav nastav i onda pa je korupan u prežavan na nije uža. Vidite, u kanu rade je pozdrav Paolo, ki je del takani svi, onda u Mango susret na pokrovom prekrasnica, koji svi na tamo nije u Markoća. Pues yo la que hice, me la que estaba en el entorno,